جن کو ناد جو چل خسم کانا تن کے سد بلہارے خاک قدم روشنی دل کو ناد خاک قدم روشنی دل کو ناد گرا سال کا باش نسل